Napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si forum, da si stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaje, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnom da. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svatove, pijeni svatove.

znam, nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, sićušne su postale. Nađi bar nešto što sve puca nudna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar,

za Veljana Miševića koji na levoj strani i Mišević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Dženke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol! Novi pogodak Dijamanta! Dženko! 1-0 za Bosnu i Hercegovinu! Tribine, ludilo i opet vodimo! Opet smo postigli!

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: Bogoša Rosulje, spremite se.
1: U ponedjeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce Market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce Marketi, srce vaše kupovine.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanillin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
3: Amko Commerce. Najbliži vama.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjesenina Filis 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Komerc. Najbliži vama.
2: Bogoša Rosulje, spremite se.
3: U ponedjeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
2: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce marketi, srce vaše kupovine.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

strava prava, karapaja. Pak zavisu od kiše priđe čovjek ko da kviže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko, karapaja. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pjesno, stari auto već je kresno.

0: Radio Vokša.
1: Idemo dalje. Danas je 24. maj. Neko kaže svibanj. Za tri dana, tačnije u srijedu, 27. maja je Kurbanski bajram. A šta rade domaćice? One prave kolače. Najviše se obično za bajram pravi baklava. I sad idem po trgovačkim centrima, jer prošle godine, koliko ja znam, nije bilo baš puno oraha, ali ako je bilo za svoje potrebe, ono da se nešto pojede, idemo po trgovinama, po marketima da kupimo oraha. I kad se vidi ovako,

ako gorak, reklo bi se. Orasi koje ste kupili za baklavu gorki. E pa nemojte ih baciti. Ajde i vratimo pravi ukus. Ima nekoliko načina da ta gorčina izađe iz oraha. Oni su nezaobilazan sastojak brojnih kolača, torti i tradicionalnih poslastica poput baklave. Eto, kad dobije gorki ukus, pokušajte ovo uraditi. Takvi orasi ne moraju završiti u smeću, jer postoje jednostavni kućni trikovi kojima se gorčina može ublažiti ili ukloniti. Jedan od najčešće korištenih metoda jeste potapanje oraha u hladnu vodu. Orasi se stavaju u dublju posudu i preliju vodom tako da budu potpuno potopljeni. Nakon toga je treba ostaviti da ostoje i povremeno isprati nekoliko puta, sve dok voda ne postane bistra, što pomaže u smanjenju gorčine. A ukoliko je potrebno brže rješenje, koristi se metoda s vrućom vodom. Naime, orasi se kratko potopi u vodu koja je prethodno proključala, nakon čega se posuda skloni sa vatre i ostavi da ostaju oko pola sata. Potom se procijede i ostavi da se osuši prije upotrebe. A postoji još jedna. Lagano prženje oraha na suhoj tavi na nižoj temperaturi. Tokom ovog procesa potrebno je stalno miješati kako ne bi zagorjeli. Na ovaj način ne samo da se smanjuje gorčina, nego se i pojačava njihov prirodni ukus i aroma. Ovi jednostavni trikovi mogu pomoći da se gorki orasi ponovo iskoriste u pripremi kolača i drugih jela, bez potrebe da se bacaju. Ako vam se ovo svidjelo, ako niste dobro čuli, ovo ćemo još i danas, mi smo danas dugo zajedno, pa neko je čuo, reći će, jo, ja čuo sam ovo, nisam zapamtio, mi ćemo to vama ponoviti. 4 minuta je do 10 sati, ali se nekad jeli dobri orasi. A Đorđe Blašević kaže, ali se nekad dobro jelo.

I onda sat i frtel tako koliko je išao, na obus nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, frižer, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu. Pa onda opalimo po toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog crnog.

kažu taj nije probao sve, a jeste li probali jagode i trešnje? Iz mnogih gradova naše zemlje dolaze informacije da je kilogram jagoda košta 8, a trešanja čak 12 maraka. Naš narod kupuje po pola kile. Kilu najviše, slabo se kupuje, to je za nas skupo. To su uglavnom penzioneri i stari ljudi koji to sebi ne mogu priuštiti. Ovi što imaju malo više para, oni kupuju po tržnim centrima, kaže jedan od prodavača. Jagode po korpici od 500 grama mogu se kupiti za 3 marke, a kilogram za 5 maraka. S druge strane, kilogram trešanja i to ni mostarski, kako kažu trgovci, iznosi 6 maraka. Prema tvrdnjama prodavača na pijaci otoka, cijena jagoda i trešanja u narednim danima bit će još manja. E pa mora biti, evo već i u Vogoći se može naći trešanja i to ni domaći, pomalo, ne baš puno, ali ima i pomalo, sazrivaju i ovdje. Dobro, dobro su jagode, neko kaže sa, i sa čokoladom, tako kaže i naredna pjesma, jagode i čokolada.

0: prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice womn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.
1: Bogoša Rosulje, spremite se!
2: U ponedeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce Market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
1: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce Marketi, srce vaše kupovine.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
4: Kupovati je lahko uz akciju AMKO. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanillin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
5: AMKO Commerce. Najbliži vama.
6: Marketing. Idemo dalje, idemo se družiti sa vama. Kaže, naš Benjamin Tahirović igrao je, odnosno igra za Brondby. On se nije naigrao kod trenera Steve'a Coopera, a sada će stvari za zvaja vjerovatno da se promijeni jer je Belšanin dobio otkaz. Danski tim je zvanično uručio otkaz Steve'u Cooperu nakon razočaravajuće sezone, a ovo može samo da bude dobra vijest za Tahirovića, koji bi mogao da dobije veću minutažu sljedeće sezone. Naravno, ukoliko i on ostane u klubu, jer postoji veliko interesovanje za njega, a najviše se spominju škotski velikani Celtic i Glasgow. Benjamin Tahirović je dugo bio u nemilosti ovog trenera, čak se bio iskroz van ekipe na tribinama. Spominjalo se da to Cooper radi zbog meča koji je Wales igrao sa Bosnom i Hercegovinom u polufinalu baraža za svjetsko prvenstvo. Čak je došlo i do toga da ga je selektor zmajeva Sergej Barbarez javno prozvao zbog toga. Eto, idemo dalje. Pišite nam na Viber broj porukicu od 15 sati, uključujemo telefone nakon Sevdaha koji ide u 14 sati.

Idemo dalje. Evo, za onih koji ne mogu da pišu porukice, da napravimo jedan blok i vaših poziva, naravno. Ako želite, kaže Vjeko, odmah je on to prenio, kaže ima sve su pjesme super, hvala ti Vjekane, pozdrav za Ljubuški, kaže, to je to, Hanku smo pozdravili u Bielefeldu, Devlu u Danskoj, želimo i da nas slušaju, da biraju muziku, možete nas i pozvati na broj telefona 434888, ovo je jedan. Ovako kaže, u buduće nedjeljom sa Edhemom, tako se će zvati emisija, uskoro ćete imati jedan fin džingl, a mi idemo dalje sa dobrom muzikom u 10 do 1. U 2 sata ide Sevda, pa ako želite neku pjesmicu ili nas pozovite ili nam javite neku lijepu sevdalinku, tu smo mi. 3 godine, Jašar.

0: Mi smo tu radi vas, zato pozovite 434-888. Radio Vogošća.
1: Pišite nam, DIB broj Radija Vogošća 062.

Da, prošlost se teško zaboravlja. Idemo dalje, posebno ako je neka teška. Ponovo ćemo malo do Novog Sarajeva, naime, upravo smo dobili informaciju što se tiče ove poplavine dole s Malti. Kaže, ono, sinoć, ono, pukle cijevi, to je bilo baš ono haos iz vodovoda, se oglasili kada će se nakon pucanja cijevi normalizovati vodosnabdijevanje, evo kako kažu, uskoro, pa dobro. Kao je po završetku radova, može to trajati 15 minuta i 15 sati, ima neće, brzo će to ići, 13 sati, 16 minuta, idemo dalje s dobrom muzikom, uživajte. Naš telefoni su 434-888 i Viber broj za porukice 062-045-118.

0: Bogoša Rosulje, spremite se.
1: U ponedjeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce Market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce Marketi, srce vaše kupovine.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
3: Amko Commerce. Najbliži vama.

I kao što smo obećali, evo 14 sati, evo i jedna minuta, idemo sa Sevdahom. Možete nas čak i pozvati, možete nam pisati porukicu. Prva pjesma koja ide što se tiče Sevdaha, Safet Isevi, Sarajevski dućani, za našu slušateljku Devlu iz Danske, a druga će zapijati za našu Jasminu koja mi je poslala krasne slikice njenih maca, tu se ne baca, tu se gaji. Bravo Jasmina. Ona je poželjela da čuje kad ja pođu na Bembašu,

0: Bogoša, rosulje, spremite se.
1: U ponedjeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce marketi, srce vaše kupovine.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lahko uz akciju AMKO. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
4: AMKO Commerce. Najbliži vama.

0: A mi idemo dalje. Hvala lijepo na lijepim riječima što se tiče Radija Vogoča. Piše nam Jasmina. Svaka čast, sede me živio. Dobro. Idemo dalje. 4-3. Hvala produkciji Radija Vogoča. Ponovo piše Divla. Pišite vi ili nas pozovite na broj telefona 434-888. Halo.
1: Halo, halo.
0: Halo.
1: Pa kako ste, mili naš dobri, pošteni, prepošteni voditelju.
0: Joj, što mi ovaj što me ovaj nafali, ja neću moći kući otići.
1: nije to da ne možeš, nego nemaš, imaš li kako auto malo poveliko da to natrpa sve unutra.
0: Nemam auta, prijatelju, nikako. I što je najgore u svemu, u ovim svojim već poznim godinama, nikad u životu nisam položio vozački, nisam imao sam auto, ali nisam vozio. Vjeruješ?
1: Ma hojde, šta ti fali, Boga.
0: Ma ništa.
1: Ma pola njih nema položeno, hojde, Boga.
0: Da. Dobro.
1: Dobro ste, zdravo ste svi.
0: Hvala Bogu, dobro je.
1: Mašalo, hvala, njemu hvala. Na
0: tako tome. Je, tako je.
1: Ja sam se onako upalio auto, čujem vaš glas, neka se da linka.
0: Pa sevda mi ide svake nedlje od 2 do 3. I jutro, da, i ujutru od 6 do 9.
1: Pa i slušao sam ja jutro s vas, ali nije bilo uključenje, nego je bilo onaj samo...
0: Od 9 sam ja počeo raditi, do tada je išao sevda, evo sad ide sevda, e kažete.
1: Svaka čast. Pa ništa vam, ja sam odavde iz Butmira, vaš stan.
0: A znam da nas stalno slušate, znam. Kažete...
1: Fataj ovdje Vogoša.
0: Dobro. Da vam kažem nešto. Ja sam sa kolegom u četvrtak išao u Trnovo. Tamo smo išli na one čuvene kazane na rijeci Željeznici. Da, to smo odradili jednu emisiju Besede. Uskoro će biti na našoj televiziji. To će naši slušatelji obavijestiti. I mi smo tamo slušali Vogoču. Ne preko interneta. Ono, normalno.
1: Da, preko streama najvjerovatnije tako ide.
0: Pa ne, na radiju. Ključni Vogoša ima. Ide.
1: Super. Pa Bujrum, evo da vas ja pozovem da dođete da napravite jednu finu reportažu iz našeg lijepog Butmira. To je najstarije arheološko naselje koje je postalo Delira. Pa Bujrum, evo da dođemo.
0: A kažite vi meni, kako da stupimo u kontakt sa vama? Ako ima zanimljiva priča, na Butmiru.
1: Imamo mi priču zanimljivu. Jedna samo anegdota da svuda pada kiša, na primjer okolo, a u nekim predajama se onaj navodi da je Osman Paša drugi da je bio na ovim područjima ovdje, da je dobio baš za ovo mjesto i u ratu se je znalo da imamo tunel, da nisu mogli agresori da probiju ovo ovdje i tako da je to. Znači, Oluja je u gradu, u Neliđi, ali u Butmiru je suho, grije se. Tako to,
0: prijatelju. Aj malo te priče ostaviti, ja ću naravno stupiti nekako u kontakt sa vama. Ako možete, pozovite me van programa, pa ćemo se dogovoriti da ne ide ovako program. Hoćete neku sevdalinku?
1: Ma kako da ne može, ja baš da tražim ove sevdalinke. Ako ima ova, odmori se majko i ti, i odmori se majko jednom, tako je.
0: Odmori... Pa ko pjeva to?
1: Pjevao je nekad Salković, pa ne znam sad ko je prepjevao.
0: Joj, znam, zato u pjesmu trenutno je nemam. Dajte mi neku drugu traču, a tu se dalinko znam.
1: Tebi majko misli lete.
0: Može.
1: Selam za sve majke širom svijeta da su žive i zdrave.
0: Hvala vam.
1: Vama da čestitam Mubarek Bajram i svim slušaocima i čujemo se drugom prilikom da ostavim broj telefona.
0: Dobro, a kažete mi od koga ćemo? Safeta, Ferida, Kadiri, Čano, Murisa, Kuruđi?
1: Ma, ništa nećete pogriješiti.
0: Dobro, hvala vam. Hvala vam. Evo, lijepa priča iz Butmira, a ja ću da pustim Safet mi je sada išao, evo počeo Murica Kruđu, pišite nam ovako: moje Sarajevo je uvijek u srcu, ma gdje god bili, Radio Vogoča slušaju i u Australiji, pusti neku lijepu sevdalinku za Suadu u Sidneju, piši nam naša slušateljka Deva. Dobro, dobro, znači, pustit ćemo neku lijepu sevdalinku za Suadu u Sidneju, baš mi je drago. Slušamo Murica i Tebi majko, misli leti.

15 sati i 8 minuta, poštovani slušatelji, nadam se da uživate, pišite nam, evo nam piše naša draga slušateljka, kaže Anđelka Beba je pozdravila sve slušatelje Radio Vogošća širom Bosne i Hercegovine od Anđelke Bebe Gerin, a za Anđelku ide Miljacka. Evo, slušamo sada Miljacku, kolega nam je donio kifle, mi ćemo danas ručati, moći ćemo ono što bilo, nije bitno. Ide Miljacka za vas. Eto, to je to. Uživajte. I za Kukija ide Halberstić.

Idemo dalje. Evo još jedne porukice koja kaže ovako. Selam i pozdrav za sve Bosance i Hercegovce, našem dragom doktoru. Naravno, pozdrav za tebe, najbolji voditelju. Ako može, za nas nešto o našim zmajevima. Sreća bila Edheme. Pišu nam Mersiha i Hajrudin Omeragić. Evo, ja nisam radio prošle sedmice, imao sam neki drugi obaveza, ali ja sam pronašao, to su moje kolege, nepoznati izvođači, kaže, pjesma, odnosno jedna ovako lijepa interpretacija što se tiče mundijala za naše zmajeve, napisano je mundijalka. Ja mislim da je to, nisam slušao, evo sad ćemo zajedno, dragi moji Omeragići, slušati to. Možete i vi da nas pozovete na broj telefona 43488 ili da nam pišete na Viber broj 062 045 118. Slušamo ovu mundijalku da vidimo čemu se radi.

Idemo dalje slušati dobru muziku, 4 minute do 16 sati, pozovite naš 434-888, su naš telefoni, ako imate neku zanimljivu informaciju, naravno možete nas pozvati, kazati nam, eto to je to. Kaže, Džumuru se vratila bol iz 2018. godine, naime, protiv Zvereva, čuvenog Zvereva, imao pobjedu u rukama, ali je ipak ispao. Damir Džumhur je na Roland Garrosu još jednom odigrao meč koji se dugo prepričavati, ali i pamtiti po velikoj propuštenoj šansi. Bija tenisir protiv Alejandra Davidovića, imao je vodstvo 2-1 u setovima, zatim servis za pobjedu u četvrtom setu, ali je Španac preživio trenutak i na kraju izborio prolaz dalje. Ovaj poraz dobija dodatnu težinu kada se vrati film iz 2018. godine i duel Džumhura sa Zverevom također u Parizu. Tada je Damir u trećem kolu Roland Garrosa vodio 2-1 u setovima, u petom setu imao meč loptu na servis njemačkog tenisera pri rezultatu 5-4. Ipak je izgubio. Šta to radiš, Damire? Dobro, idemo dalje, 3 minuta je do 16 sati. Princeza od Monaka.

0: Idemo dalje, 16.16. Neko na mene misli, koli misli, da li dobro ili me kune ili me hvali, ne zna, nije bitno. U nastavku Šerif Konjević, šta si mi ti? Pozovite nas 434-888, imamo još dovoljno vremena da ispunimo neku vašu muzičku želju, ako želite, ako ne, ja u nastavku biram dobru muziku, a neko je tu da vas čujem. Halo.
1: Halo, jesu mislio da su ne sekutarcu?
0: Doktore, svašta sam pomislio.
1: Bogan sam bio plaho hasta.
0: Jesi se povratio, došlo, doktore?
1: Mrven, jesam, došao šeitan po svoje, bolje se kopaju, ali to ne dam se.
0: Te bolan, doktore, mogu svašta pričat.
1: Pa je, evo ti moram ispričat, ne znam, ti svašta znaš što star večera, jer si star nešto za našeg dijamanta, jedin na Žeku.
0: Dobro,
1: ajde. Čuo sam na jednim vijestima da je on u svojoj bogatoj karijeri dobio 4 crvena kartona, jesi ti to znao?
0: Pa znam da je dobio, ali nisam baš ovaj.
1: 4 kartona, a samo je jedan dobio zbog malo oštrije igre, to je bilo ovo u Šalkeu, znaš. Napisali ga, valjda mu dodijalo i on malo grublje startovo i crveni. Mm-hmm. A u Njemačkoj najmanje dvije pauze kad ubiješ crveni, njega su respektovali, dobio jedan. A ova tri je dobio zbog prigovora. Ti znaš da je jedin poliglota, govori njemački, italijanski.
0: I bosanski.
1: Jeste, bosanski najbolji. I sad ove sudije Asli nisu poliglote, a on ima pravo ko kapetan, jel, da im se obrati i dadaše mu 3 crvena kartona. Eto, znaš šta me drži?
0: Šta?
1: Ova groznica ovoga svjetskog prvenstva.
0: Joj, doktore, nemojte
1: mi... I samo da mi je preživiti taj koji
0: nuli
1: mjesec. I tako.
0: Da, evo čuli ste danas, pustio sam ovu jednu, kak se zove, onu,
1: da.
0: Kako se, mundijalsku pjesmu.
1: Da, ja. Ovaj. Ima i nova pjesma.
0: Koja?
1: Pustio ovu novu pjesmu.
0: Koja?
1: Pa bila kod Senada, nova navijačka.
0: Pa odlično. To je ona mundijalska što nabraja sve one igrače, je li to
1: nije,
0: to?
1: Nije, nova nešto. To sam sinoć slušao.
0: Kako ste rekli?
1: Kod Senada bila pjesma, ali, ole, ole, nešto novo.
0: Da nije ovo sve za Bosnu, Bosnu ni za šta.
1: Nije, nije.
0: Imam Džeko Majstore, imam Džeko Majstore, imam...
1: Da, da.
0: Imam...
1: Ova je najnovija.
0: Da nije, Helem Nese, svjetsko je naše, nije ni to.
1: Nije, nije. Juče je bila prvi put izvedena.
0: Aha, dobro.
1: Jako je dobra.
0: Ne... Ne znam, doktore, morat ću...
1: Ajde, nema veze.
0: Ja.
1: Koja god je dobra je, jer je za nas, za naše zmajeve.
0: Tako,
1: ja
0: imate, doktore, dosta je ljudi pitalo za vas. Iz Danske, iz Amerike smo imali pozdrav za vas.
1: Aj, hvala lijepo.
0: Eto, ljudi se interesuju za vas jer ste vi jedna dobra duša.
1: Ajde, jedna ako Bogu za mene pusti jednu sedalinku koja je meni ostala, jer sam je čuo među prvima ko klinac tetka pjevala, to je bilo ono, to sam ti rekao, kad Bođo Žnabenbaš i ova u Stambulu na Bosforu, Bolan Paša leži. I ta mi je pjesma ostala zauvijek u sjećanju.
0: Dobro.
1: Pa imaš nju.
0: Imam, ali imam, prije sam dobio dvije porukice, to je Šerif Konjević i Slađana Mandić, osluškujem za našu dragu Sabiru koju pozdravljamo. A nakon toga ćemo sevdalinku vašu i još jednu sevdalinku da to malo ono zate.
1: Može, može.
0: Kako u Stambolu? Dobro, može.
1: Može, može.
0: Samo da vidim ko mi je pjeva. Imam Safet, Džeza, Himzo, Hanka.
1: Joj, teško se odluči.
0: Zekerija Džezić.
1: Ajde, Džeza je bio moj veliki jaran i ljudina i ti to znaš.
0: Znam.
1: Pa je za Džezu.
0: Može. Može, bit će, doktore. Hvala vam svako, dobro, uživajte. Evo, čuli ste vi našu emociju našeg doktora. Evo, ide nam prvo Šerif, pa onda Slađana za Sabiru. Osluškujem, nakon toga za našeg doktora ide Džeza. Evo. A znate, doktor nije tu, ali kaže Džeko Majstore i naš dragi doktore. Ovo sam dobio poruku. Bravo! Bravo, imamo još jedan poziv, neko je tu, halo.
2: Halo, dobar dan, Edheme, kako si?
0: Dobar dan, Tarik, dobro je, kako si?
2: Dobro, ide, pozdrav tebi i svim slušateljima Mogošća radija. Ako može, Za mene pjesma od Nade Obrić, Dan su godine.
0: A, ja mislim da to imam. Nada Obrić, samo malo. Imala Nada Obrić. Joj, nemam. Nemam dugo. Joj, imao sam tu pjesmu skoro, ne znam šta je.
2: Bila je.
0: Jeste, jeste, znam da je bila. Ako ne nađem, potražu ja dok ovi idu, ali daj ako ne nađem, Tarik nešto.
2: Ako ne nađeš, onda ćeš mi pustit od Hanke, pardon, ali pamtim još.
0: Može. Pamtim još. Može, može.
2: Hvala ti puno i čujemo se prijatno.
0: Prijatno, hvala lijepo. Eto, idemo sad malo pjevati. Imamo dosta želja. Ide prvo Šerif.

kad sam ono gonio penziju. U mene Nana Subhija Rahmetli znala je hejbet pravila šta kad ne valja radit i za sve imala primjer. Onog sejfu udario grom, stajao na pragu i pokazivao prstom u nebo kad je grmilo. Usni mašina ufatila prste jer mu je Hanuma prala veš utorkom i petkom. Šemsa ograjsala kad joj čovjek rezao nokte u akšam, a onog udario trajvan jer se šišu u oči petka. Ono je čovjek pomahnito što je curom vazda pjevala u hali. I tako bi vam mogao nabrojati do Aliđuna. Sve sam ja to kasnije batalio do jednom. Trebao ići u Vrazovo na komisiju za invalidsku penziju. Izađem iz avlije i vidim crna mačurina prelet preko ceste. Uzgor ide Sevda i Hadžo. Aslije i oni ugledaše i Sevda se trkom vrati, kaže, zaboravao sam nešto. Zastanem uz kapiju, ko fol nešto tražim, prijeđe Hadžo i pita me. Uzeire, Asi se nešto izgubio. Reko, tražim kunice da istuca malom Hiket, ubio se u koljeno. A nema ti ovdje kunice, aj ti dole ni sokak pa traži. Aj ti, reko, za svojim poslom kud si krenuo i prođi me se. I tako mi taj vakat dok ne naiđe naka žena i prođe prva, a mi za njom. Prođo i ja na komisiji, dobih penziju, a da nisam očekao, ko zna.

0: Bogoša, rosulje, spremite se.
1: U ponedjeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce marketi, srce vaše kupovine.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjesenina Filiz 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
3: Amko Commerce. Najbliži vama.

od ljepote i ljudske dobrine. Eto, ja rekao i to je. A single u muzeju književnosti Sarajevo 26. 6. 2012.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: Bogoša Rosulje, spremite se.
1: U ponedjeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce marketi, srce vaše kupovine.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lahko uz akciju AMKO. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
4: AMKO Commerce. Najbliži vama.

samo s tobom mogu trajati. Poči, vodi me, samo tvoj još mogu davati. Ne prestaješ, ne prestaješ.

pronađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana. I obraduj se meni ko starome drugu.